Atât doare la prin numele Domnului, Doamne, închizat de la scena mea, Doamne, nu vă dispo, părere să strâvesc în practică pentru rezistă, pentru legem, pentru răbdatea Tua, pentru deschidea pentru Hristul Domnul nostru, amen. Benedicția plenipotent, Pater Spiritie Sfântul, descendem azi, mare peste.